0: xin chuồng à, còn bao nhiêu với đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp
1: Flavor, oh, my, oh, me, baby, my,